0: Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.

0: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v Baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
16: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Namerili bomo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
17: Torkova akcija u mesničku.
18: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčići, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Dobro jutro vsem, ki ste že na poti za volanom in se peljete po štajerski avtocesti, morda ravno v tem trenutku iz Maribora proti Celju ali še naprej. Naj vas opozorim, da je oviran promet med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Celja. Zaprt je počasni pas, ker je tam prišlo do prometne nesreče. Pazljivo in varno do cilja.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobro jutro, sončni ljudje.
23: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
22: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
24: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
25: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
26: aerosol.si.
22: Radio

Gremo na Ibico, so prepevali Venga Boys. Ja, mogoče bi pa res dele kdo rad odpotoval prav tja, sicer v tem trenutku poprečju na Ibici 26 stopinj Celzija, tako da še malo bolj toplo je kot pri nas v Fantasyjevi deželi, kjer smo trenutno v poprečju pri 20. Kakor komu, se bomo že morali sprijazniti, da bodo poletja iz leta v leto očitno bolj pritiskala, kar zadeva temperature na nas, in bo treba živeti s temi višjimi temperaturami, se znajti po svoje za osvežitev. Je pa nocojšnja noč bila še mal težja tudi zato, ker se je pojavila na nebu polna luna. Jagodna polna luna se imenuje ta polna luna. Ime je dobila od Indijancev, ker se pojavi ravno v obdobju nabiranja divjih jagod oziroma jagodičevja. Skratka, nima nič zvezi z barvo jagod ta polna luna, ker je čist normalne, običajne barve, samo pač močna pa je. In vpliv te polne lune bomo čutili baje še vsaj 2 tedna. Bogi mi. Njena posebnost pa je predvsem ta, da v nas nekako spodbudi željo po zaključovanju stvari, nas spodbudi, da zgrabimo vajeti svojega življenja, da si določimo dolgoročne cilje in seveda tudi, da začnemo delati na tem, da se uresničujejo. Poleg tega pa tale jagodna polna luna okrepi našo intuicijo in notranji glas. No, to pa niti ni tako švoh. Lepo dobro jutro vam želim, Nena, 4 minute čez 6. Skupaj šer.

0: Ja, ko ti takole zapoje, da te res ljubi kot White Snake, pol najbrž je kaj na tem, da neki mora čutiti, drugače ne vem, kako bi mu ratal. Če slučajno tudi vi čutite potrebo potem, da bi si ta teden popestrili tudi z obiskom kina, ker vemo, v kinematografih je kar prijetno hladno, v teh vročih poletnih dneh pa še vedno je neka akcija, potem vas že sedaj vabim, da pošljete SMS za brezplačne kino vstopnice. Namreč, danes je to in vsak torek na Radio Fantasy podeljujemo tudi brezplačne kinostopnice. Tako da, če bi slučajno imeli dve brezplačni kinostopnici, mi pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na številko 041-300-300. Pa dobro bi bilo tudi, da ste dosegljivi, ker tisti, ki bo izžreban ali pa tista, bo tudi poklicana z moje strani in se morate oglasiti seveda, da vam lahko potem tudi brezplačne kinostopnice podarim. Torej, pošljite SMS Fantasy Cineplex ime priimek na 041-300-300 in bodite dosegljivi.
1: Več nagrad, še več nagrajencev.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobrodošli.

0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Gneča je že na štajerski avtocesti od območja priključka Krtina v smeri Ljubljane, se vije kolona vozil, zamude je dobrih 11 minut. Pazljivo in strpno vožnja. Sonce se že bohoti nad fantazijevo deželo in lahko se nadejamo še enega zelo vročega poletnega dneva. S temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija bomo imeli opraviti, morda še kakšne stopinje Celzija več na Primorskem. Bo pa popoldan ponekod tudi kakšna vročinska nevihta.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Knjig in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu, nasproti gostilne Koper v Celju.
6: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Namerili bomo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Gneča je trenutno na Štajerski cesti na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, zamude je približno 15 minut, torej strpno vožnjo, previdno. Naj vas pa spomnim tudi, da se z današnjim dnem nadaljuje prenova Mariborske ceste v Celju, kar pomeni spet gnečo. Prenova bo tokrat potekala na območju podvoza pod železniško progo in sicer se bodo dela danes izvajala na vozišču iz smeri Laškega proti Hodinji. Promet bo v tem času potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, torej lahko pričakuje zastoje, še posebej v času jutranje in tudi popoldanske prometne konice.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in

Celebration, Cool and the Gang. Ja, Slovenci radi proslavljamo tako poroke, recimo, kot tudi ločitve. Radi se poročamo, radi se ločujemo. In strokovnjaki svetujejo, da če se že nameravamo poročiti, naj bi to storili med 28. in 32. letom življenja, ker je baje v tem primeru zelo, zelo majhna možnost ločitve. Si je vredno tole zapomniti. Lani se je sicer v Sloveniji poročilo malo več kot 6000 parov, v poprečju vsak dan 18, ločilo pa se je nekaj več kot 2000 parov, poprečno 6 na dan. In še nekaj bi vam želela povedati, morda veste, kaj je najpomembnejša stvar na vsaki poroki in tudi vsaki ločitvi? Pisalo. Brez podpisa pač ni nič uradno. No in tista dva, ki bosta zdaj prepevala, sta uradno pred 16 leti podpisala poročni list, ločitveni, kolikor vem, še niso na vidiku. Maraja.

0: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
1: Zaradi jutranjih ur je že povečan promet v smeri mestnih središč na mestnih obvoznicah, zato pazljivo in strpno vožnjo. Tudi če ste namenjeni po Štajerske avtocesti v Ljubljano, se pripravite na zgoščen promet od Krtine v smeri Ljubljane. Na območju Mariborske ceste v Celju pa nekoliko spremenjen prometni režim. Tam pri podvozu pod železniško progo namreč se danes nadaljuje prenova in sicer se bodo dela izvajala na vozišču iz smeri Laškega proti Hudini. To pomeni, da bo promet v tem času potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer in lahko pričakujete zastoje. Sončno jutro imamo, temperature v poprečju 22 stopinj Celzija, znosne še trenutno lahko rečemo, no v preostanku dneva bo vroče. S temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija bomo imeli opraviti v nižinskem delu, na Primorskem morda še kakšna stopinja Celzija več. Popoldan bodo ponekod tudi vročinske nevihte.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletnih stanetovi. Kdo se ustvarja utrip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
10: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Slušni.

0: Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. V Podnano so se namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Kar se le da pazljivo in previdno po cestah, saj veste, da ne bo prišlo slučajno do kakšnega naleta. Gneča je jutranja predvsem na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, pa tudi na štajerski avtocesti na območju Krtine v smeri Ljubljane. Vozite torej previdno in varno pripeljite do cilja.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

0: Є твой політній радіо.
1: Радіо Фентезі.
0: Саме добре вібрації.

Pa na svetovnem prvenstvu v nogometu, spet je bilo pestro na nogometnih igriščih, borbe za osmino finala so v polnem teku. Kanada si je svoje mesto že zagotovila, prav tako tudi Brazilija in pa Paragvaj ter Maroko. Brazilci so sicer imeli kar veliko dela z Japonci, na koncu se je šlo v njihovo korist z 2-1. Paragvajci so domov poslali Nemce s 5-4, Maročani pa Nizozemce. Za Nizozemce lahko rečem, da kaj druga ne moreš doživeti, če zapraviš 3-11 metrovke Madonca. Ni variante, da greš naprej. In se je pač išlo Maročanom. Danes boste odigrani še 2 tekmi, slonokoščina obala se bo pomirila z reprezentanco Norveške, Francija pa

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Strpno na cestah se že pozna gneča zaradi jutranjega hitenja v službo, predvsem na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, je povečan promet, pa tudi na odsekih cest, kjer so postavljene polovične ali pa popolne zapore zaradi del. Med drugim je polovične zapora Mariborske ceste v Celju na območju glavne avtobusne postaje. Bodite kar se leda pazljivi in strpni, seveda, da ne bo prišlo do naleta. Enako priporočam tudi, če ste namenjeni po Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Na območju Krtine je kolona vozil se nabrala, tako da tam je zamude približno 15 minut, gneča pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tukaj je zamude približno 5 minut. Sončno jutro imamo s temperaturami v povprečju 22 stopinj Celzija, pa še bolj vroče bo v preostanku dneva, kar do 35, morda še kakšna stopinja Celzija več, na Primorskem se danes obeta. Po poldanskem času pa tudi ni izključena kakšna vročinska nevihta, torej nekaj osvežitve v določenih delih Slovenije vendarle bo, ampak kaj, ko pride zraven ponavadi tudi toča, tega si pa ne želimo.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Zadnji junijski torek je in razlog več, da se podvizate s pošiljanjem SMS-ov, kajti zadnja priložnost, da v juniju dobite brezplačni kino vstopnici na Radio Fantasy. Kaj morate storiti? Napišete Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in pošljete na številko 041-300-300. Potem pa samo še počakate, da zazvoni telefon. Če se to zgodi, bom najverjetneje na drugi strani jaz in vam povem, da sta dve brezplačni kino vstopnici vaši. Čisto zares opravim žreb že v tej uri, tako da kar v akcijo. Fantasy Cineplex ime prejmek na 041-300-300. Pošlite zdaj.
1: Več nagrad, še več nagrajencev.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtoteharje.
12: Break the floor.
13: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
12: Break the floor.
13: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
12: Break the floor.
13: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
14: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaradi jutranje ure je kar povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, zato pazljivo in strpno vožnjo. Še posebej vam slednje priporočam na območjih delovišč. Na Štajerski avtocesti je zgoščen promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tukaj je zamuda približno 10 minut, še dodatnih 5 minut pa se zamuja na območju priključka Krtina, če peljete v smeri Ljubljane. Prav tako se boste nekaj minut zamudili tudi v Celju, na Mariborski cesti, na reč se nadaljujejo obnovitvena dela. Danes začenjajo z deli na območju podvoza pod železniško progo in posledično bodo tam pač nekoliko spremenili prometni režim oziroma so ga že. Namreč promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer iz smeri Laškega proti Hodini, tako da pričakujte zastoje.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Čisto zares, lahko pa si seveda prihranek naredite tudi v tem primeru in greste v kino z brezplačnimi kinostopnicami, ki jih imamo za vas na Radio Fantasy. Dve čakata v tem trenutku na nekoga, ki bo poslal ona on SMS Fantasy Cineplex ime priimek na 041 300 300. Bodite dosegljivi, še v tej uri opravim žreb. In med tem časom vas seznanim tudi, kaj vse se že nahaja v Cineplexu Celje in kaj še vse tja prihaja. V tem tednu, konkretneje v četrtek, v Cineplexove kinodvorane nasploh po Sloveniji prihajajo trije novi filmi. To so komedija Vabilo o dveh parih, ki si ob večeri nalijata čistega vina, dobesedno in v prenesenem pomenu. Lahko si predstavljate, kako potem to zgleda. Akcijski triler Smrt Robina Hooda prihaja v Cineplex. Tokrat Robina Hooda igra Hugh Jackman. Pa animirana komedija Minioni in pošasti, ki si jo lahko v Cineplexu Celje prvič ogledate že jutri ob 15:30 popoldan. Sicer pa vas Cineplex v družbo Minionov vabi tudi to soboto, ko bo v Cineplexu družinski dan z oglegom tega filma in otroke bodo v otroškem kotičku pričakale pobarvanke, tudi kaj za posladkat bo prisotnega, med 15 in 18 uro pa bo še v Cineplexu Celje posebna zabava za najmlajše tudi z animatorji Planeta Fortuna. Torej lepo vabljeni na družinski dan v Cineplex to soboto. Pa seveda naj spomnim, da so že v prodaji vstopnice za film Vajana, ki bo predpremierno v Cineplexu na ogled v sredo 8. julija. Pa tudi vstopnice za mitološki akcijski film spektakel pravzaprav Odiseja, ki bo predvajan v četrtek 16. julija, si že lahko zagotovite. In pa tudi za film Spider-Man Nov dan, ki si ga boste lahko v Cineplexu prvič ogledali v sredo 29. julija. In to kar dvakrat. Ob polnoči v sklopu polnočne premiere in ob 19. uri v sklopu Večera superjunakov. Poleg srede in četrtka pa je seveda odličen dan za obisk kina tudi torek. In glej ga, hudirja, torek je danes. Vstopnice so v Cineplexu vsak torek na voljo že od 5,40 €. Poleg tega pa pozor, vsak poletni torek v Cineplexu prejmete še kupon za brezplačni krompirček v McDonald'su, ko kupite vstopnico. Se splača torej. In na hitro še preverimo, kaj si sploh lahko v Cineplex kinih že ogledate danes. Med drugim animirani postolovščini Svet igrač peti del, pa pesem Kita Grbavca, čaka vas tudi športna drama Bratje z igrišča, začetek, pa znanstveno-fantastični triler Dan razkritja in pa tudi biografska drama Michael. Med drugim seveda vse ostale podrobnosti glede ponudbe Cineplexa, tudi kakšne akcije so na voljo, da ujamete še kakšen dodaten ugoden trenutek za nakup vstopnic, preverite na Cineplexovi spletni strani cineplex.si. Vse pa, kot rečeno, lahko v Cineplex odpravite tudi z brezplačnimi vstopnicami, ki jih delimo na Radio Fantasy, če pošljete SMS Fantasy Cineplex ime priimek na številko 041 300 300. Malo sreče potrebujete pri žrebu, verjamem, da bo tokrat na vaši strani. Čez nekaj minut bo že znano, kdo jih prejme.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Povečan je promet na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, pa tudi na štajerski avtocesti. Tam se je zgostil še posebej na odsekih, kjer so delovne zapore. Med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja v smeri Maribora je zamude približno 10 minut, dobrih 15 minut pa se boste načakali oziroma bo šlo popolže v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina. Prav tako bo od danes pa tudi jutri nekoliko zgoščen, upočasnjen promet v Celju. Na območju Mariborske ceste spet se nadaljujejo obnovitve na dela in posledično bo nekoliko spremenjen prometni režim oziroma so to že uredili. Dela se bodo danes izvajala na vozišču iz smeri Laškega proti Hudinji. Promet poteka po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, tako da pričakujte zastoje. V poprečju imamo 23 stopinj Celzija pri sončnem jutru. Preostanku dneva bo sončno, vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj, pa tudi kakšna vročinska nevihta se lahko pojavi popoldan.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: In obljubila sem, dve brezplačni kino vstopnici v Cineplexu Celje vam omogočata ogled filma po vašem izboru. Med vsemi, ki ste pridno pošiljali SMS-e za sodelovanje v tej nagradni igri, je bila izžrebana Alina. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Alina, dam ti dve brezplačni kino vstopnici, samo eno miniaturno vprašanje imam za tebe. In sicer me zanima, kako se imenujejo male rumene pošasti, ki prihajajo ta teden v Cineplexove kinematografe?
3: Minjoni.
2: Ja, odgovor je pravilen, bravo! Čestitke, Alina, in to pomeni, dve brezplačni kino vstopnici sta tvoji. Uživaj v kinu.
3: Hvala lepa.
2: Pa je šlo, torej Alina bo šla uživati v kino, vsi ostali pa boste imeli priložnost za brezplačne kino vstopnice spet naslednji torek, ko bo zagotovo tudi kakšna novost filmska spet prišla v Cineplex in z veseljem jo bom delila z vami.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
15: Kjer se rodijo šampioni.
16: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblja se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila o nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar.
19: Italko keramika.
20: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
0: Torkova akcija v mesninčku.
21: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
0: Vsak torek, noro nizka cena.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na Štajerski avtocesti je nevarnostna leta na območju predora Lučica, če peljete v smeri Celja, zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču. Sicer pa pazljivo na Štajerki, dela potekajo in posledično je zgoščen oziroma upočasnjen promet med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Priporočam pa veliko mero potrpežljivosti tudi v Celju, ukolikor boste imeli tukaj kakšne opravke. Mariborska cesta je tista, ki bo spet na udaru, še posebej danes in jutri, ko spet na veliko delajo tam, tako da upoštevajte postavljeno cestno prometno signalizacijo in strpno vožnjo.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Dobro jutro, sončni ljudje.
25: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
24: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
26: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
27: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
28: aerosol.si.
24: Radio

Amy Winehouse. Odlična glasbenica je bila, kaj vse bi še lahko ustvarila, če le ne bi zapadla v objem odvisnosti od vseh mogočih substanc. 23. julija bo minilo 15 let, odkar so jo našli mrtvo v njenem londonskem domu. Umrla je... Amy Winehouse. Odlična glasbenica je bila, kaj vse bi še lahko ustvarila, če le ne bi zapadla v objem odvisnosti od vseh mogočih substanc. 23. julija bo minilo 15 let.

trudili jo spraviti na pravo pot, kot se reče. Tudi sama se je nekajkrat javila v centre za odvajanje od odvisnosti teh in drugačnih, ampak vse skupaj je bilo žal za manj. Še dobro, da je ustvarila kar nekaj uspešnic, kljub temu, da je zelo mlada umrla, da nam bo njena glasba ostala za zmeraj. V nadaljevanju tega našega skupnega jutranjega druženja na zadnji junijski torek v letu 2026 boste lahko zaslišali tudi slovenskega slavčka Žana Serčiča skupaj z Ari, Mars in Venera. Najprej pa je čas za Steva Winwooda.

0: Potem iz smeri Laškega proti Hodinji, nekoliko spremenjen prometni režim, poteka namreč samo po enem prometnem pasu vsako smer, pričakujete pa lahko zastoje še posebej v času prometnih konic. Vroče, vroče je že in še bo bolj. Trenutno že 25 stopinj Celzija v povprečju, da se razumemo. V nadaljevanju dneva naj bi se povzpele temperature vsaj v nižinskem delu do 35 stopinj Celzija, na primorskem verjetno še kakšna stopinja Celzija več. Popoldan tudi ni izključena kakšna vročinska nevihta.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: 0880 1878 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, z veliko mero potrpežljivosti na odsekih, še posebej, kjer so postavljene delovne zapore, med drugim velja to tudi za Mariborsko cesto v Celju. Nadaljujejo se obnovitvena dela in sicer bodite pozorni, danes na območju podvoza pod železniško progo potekajo dela, konkretneje pa imamo

0: najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy
1: dame dobre vibracije. She moves like

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Green Gold Brewing.
10: Enega še pa lahko.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
12: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
14: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pazljivo in strpno vožnjo vam priporočam, še posebej na Štajerski avtocesti. Če peljete v smeri Maribora na območju priključka Dramlje, pričakujte tudi upočasnjen promet, zamude tukaj približno 10 minut, zgoščen promet pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Marsi kdo jo bo ali pa jo je že mahnil na morski oddih, in če gre cela družina, potem nastane na takšnih oddihih tudi veliko fotografij. Vse lepo in prav, spomine le, vendarle fino imeti tudi v kakšni takšni fizični obliki, ampak imamo pa eno drugo težavo, sploh odkar je popularno vse, kar počnemo, objavljati in deliti z vso svetovno javnostjo. Pri tem pa ne pomislimo, kako naivni smo pri vsem skupaj in naše otroke pravzaprav izpostavljamo tudi tistim najhujšim pedofilom in ostalim spolnim izkoriščevalcem. Tako da, družinske utrinke z otroki z dopusta ali počitnic ob morju fotografirajte, ok, ampak nikar, lepo prosim, potem tega ne objavljajte na spletu, sploh ne, če imate otroke recimo na fotografiji v kopalkah, spodnjem perilo ali pa celo da je gol. Tovrstne fotografije nekaterim ljudem nudijo žal tako pa če spolno zadovoljitev. In poleg tega, takšna fotografija lahko hitro pristane na telefonih in računalnikih spolnih izkoriščevalcev, ki kaj naredijo potem, objavijo to v pedofilskih mrežah in forumih, pa smo tam, kjer si ne želimo biti. Lahko v skrajnem primeru pride tudi do tega, da nekako uspejo navezati stik potem z otrokom in tako naprej. Skratka, s fotografijami takšnimi se ni zaigrat, ker nimajo vsi dobrih namenov na tem svetu. Imejte to v mislih, ker lahko povem tako, kot pravijo policisti. Opekline, ki jih povzroči sonce, so boleče, ampak se jih da pozdraviti in odpraviti. Posledice objavljenih neprimernih oziroma intimnih fotografij na spletnih omrežjih pa žal ostanejo z nami za celo življenje. Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Če ste namenjeni proti Šmarju, bodite pozorni na območju Belega, tam vas čakajo policisti na avtobusnem postajališču in merijo hitrost. Sicer pa so dejavni tudi delavci, ki skrbijo za to, da so naše ceste kolikor toliko prevozne in v solidnem stanju. Na Mariborski cesti v Celju potekajo dela, tako da je nekoliko spremenjen prometni režim. Prav tako vam priporočam previdno in tudi strpno vožnjo na Štajerski avtocesti zaradi del. V sončnem jutru, ki se počasi že rokuje z dopoldnevom, imamo v Celju z okolico 27 stopinj Celzija, v Velenju z okolico trenutno stopinja manj, torej 26, v Mariboru z okolico pa zaenkrat 28 stopinj Celzija. V preostanku dneva bo sončno, vroče, s temperaturami do 35 stopinj Celzija oziroma na Primorskem še kakšna poleg, popoldan tudi kakšna vročinska nevihta.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasard.si.
5: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Break the floor.
8: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
7: Break the floor.
8: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
7: Break the floor.
8: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
13: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
12: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
17: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno, udarno, v dveh minutah.
18: V Celju zelo uspešno izvajajo projekte v sklopu participativnega proračuna. Odprt pa je javni razpis za spodbujanje podjetništva v Velenju. Dobro jutro, vam v torkovem jutru na Radio Fantasy želim Nena Arzenšek. Mestna občina Celje uspešno izvaja projekte participativnega proračuna Celje po moje. Od 43 izglasovanih projektov za leto 2026 je 18 že zaključenih, preostalih 25 pa je v različnih fazah izvedbe. Med že izvedenimi projekti so namestitve defibrilatorjev, zasaditve dreves in druge ozelenitve ter namestitev klopi. Vse to izboljšuje kakovost življenja v lokalnem okolju. Celjska občina medtem že pripravlja nov cikel za obdobje 2027-2028. Po strokovnem pregledu in usklajevanju predlogov bodo občani septembra ponovno lahko glasovali o projektih, ki jih želijo uresničiti v svojem mestu. V mestni občini Velenje za razvoj inovativnih podjetniških idej in novih podjetij preko razpisa namenjajo 30 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Razpis je usmerjen v krepitev podjetniškega potencijala, razvoj novih poslovnih modelov ter podporo podjetniškim projektom, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja. prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge ter mikro in mala podjetja s sedežem ali izvajanjem projekta na območju mestne občine Velenje, ki so sicer tudi vključeni v program Startup Generator 2026 pod okriljem Saša Inkubatorja. Rok za elektronske prijave je 16. julij. Katere dni se lahko iz Celja do Logarske doline in obratno odpeljete z avtobusom in kolesom, pa izveste na rafantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
22: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Da slučajno ne boste prehitri, vas opozarjam na tri lokacije, kjer so radarske kontrole. V Rimskih Toplicah merijo v bližini trgovine, v smeri Laškega, prav tako radar na relaciji Podplat Pečica na ravnini pri Kozovcu in pa na območju Belega v smeri Šmarja na avtobusnem postajališču. Srečno do cilja.
25: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Bajla 8 minut in pol čez 9. Lahko zaplešete, sam ne odzun, je že prevroč za takšno dejavnost. Sicer pa, ko gre za ekstremne vremenske razmere, vročina, hlad in tako naprej, imamo v Sloveniji kar velik športnikov, ki pa jih to kaj dost ne ovira. Ekstremni športniki se jim reče, ultramaratonski kolesar Marko Baloh je eden izmed njih, pridno kolesari še posebej rad po ameriških cestah in tokrat je tekmoval na dirki preko Zahoda Združenih držav Amerike. In kaj se je zgodilo? Zmagal je v konkurenci dvočlanskih mešanih ekip. Pri ekstremnih temperaturah in tako naprej, kolesaril je v paru z američanko Kimi Campbell in za 1390 km dolgo traso sta potrebovala samo 43 ur in 49 minut. Na biciklu, prosim, lepo, da ne bo slučajno kdo mislil, da sta s čim drugim dirkala. In s tem časom sta v bistvu Marko in Kimi postavila tudi nov rekord dirke preko Zahoda Združenih držav Amerike, tako da zmagal je v konkurenci dvočlanskih mešanih ekip. Pri ekstremnih temperaturah in tako naprej, kolesaril je v paru z američanko Kimi Campbell in za 1390 km dolgo traso sta potrebovala samo 43 ur in 49 minut. Na biciklu, prosim, lepo, da ne bo slučajno kdo mislil, da sta s čim drugim dirkala. In s tem časom sta v bistvu Marko in Kimi postavili

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Hitrost merijo v Rimskih Toplicah, v bližini trgovine v smeri Laškega, pa tudi na območju Belega na avtobusnem postajališču v smeri Šmarja, pa če peljete od Podplata proti Pečici, prav tako pazljivo, da ne boste prehitri na ravnini pri Kozovcu. Verjetno so policisti pod Kozovcem v senci, skratka radar je zagotovo tam na soncu. Torej vozite kar se le da previdno, po omejitvah in nasploh tudi strpno. Dela potekajo na veliko na Štajerski avtocesti, pa tudi na Mariborski cesti v Celju, tako da bodite previdni, da ne bo prišlo do nesreče. Vročina se vse bolj pozna zunaj, že sedaj imamo 28 stopinj Celzija v povprečju, v preostanku dneva lahko pričakujemo do 35 stopinj in morda popoldan tudi kakšno vročinsko nevihto.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
8: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilovič samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Hitrost policisti merijo na območju Belega na avtobusnem postajališču proti Šmarju, pa tudi od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozolcu vas čaka radar in pa v Rimskih Toplicah v bližini trgovine v smeri Laškega merijo hitrost. Poleg tega pa se veste gneča na cestah, še posebej na odsekih, kjer so dela oziroma delovne zapore, med drugim to velja tudi za Mariborsko cesto, v podvozu pod železniško progo potekajo dela in posledično je nekoliko spremenjen prometni režim, promet iz smeri Laškega proti Hudini poteka po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer in posledično seveda so občasno tam malo daljši zastoji.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
21: To je vse.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Easy come, easy go. 4 minute čez pol deseto. Lepo dobro jutro vsem, ki pravkar odpirate oči, in uspešen dan vsem tistim, ki ste že polnem zagonu, delovnem in akcija poteka. Naj vam vse uspe urediti tako, kot ste si zamislili in tako, kot je splanirano za današnji dan. Če vam bo pri tem vroče, mogoče vmes naredite še en takšen domači pripomoček za hlajenje prostorov, sicer boste potrebovali tudi potem še kakšno zamrzovalno skrinjo oziroma zamrzovalnik, namreč lahko prostor ohladite, če seveda nimate sreče, da imate klimo, s pomočjo vode, ki jo predtem zamrznete. Potrebujete pa idealno je več plastenk za količino liter ali pa liter in pol, potem pa preprosto 3/4 vsake plastenke napolnite z vodo, zaprete in date zamrzniti. Čez noč je najboljše. In kaj naredite potem naslednji dan? Te plastenke postavite v posodo z visokim robom in to posodo postavite na bistvu eno visoko polico v prostoru, kjer se nahajate največ ur recimo v dnevu ali pa kar na vrh omare in počakate, da začne delovati. Kaj se bo dogajalo? Ja, medtem ko se bo vse to, kar je zamrznjeno v teh plastenkah, začelo topiti, taliti, boste dobili občutek hlada v prostoru. Namreč nekakšen naravni vir hlada bo pri tem nastal, osvežilen zrak boste zaznali in bistveno lažje boste prenašali potem tele ekstremne temperature, ki smo jim izpostavljeni v teh dneh.
1: Radio Fantasy.

0: se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: V Rimskih Toplicah v bližini trgovine v smeri Laškega še vedno merijo hitrost, pa tudi na relaciji od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovci vas čaka radarska kontrola. Priporočam vožnjo po omejitvah in predpisih. Skoraj smo že ujeli 30-ico, zaenkrat smo pri 28 stopinjah Celzija v povprečju, lahko pa v preostanku današnjega torka pričakujemo do 35 stopinj in v popoldanskem času tudi kakšno vročinsko nevihto.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Boom. Born to be alive. Zadnja, vsaj kar se mene tiče, da še hiter nekaj povem, in sicer to, da so cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, če slučajno še niste opazili, malo spremenjene. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, liter dizla je cenejši za 0,2 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,7 centa. Sam tok, da vas ne bo presenetlo, ko boste šli morda tankat, ka pa je zdaj to, a je kaj narobe s tem cangrom? Ne. Tako pa če, spet se je spremenila zgodba nekoliko. Sicer pa dobra novica je ta, danes je že zadnji junijski dan v letu 2026. Če ste penzionist, pol veste, kaj to pomeni. Če še niste, no, pol pa tudi veste, kaj to pomeni. The Course in Summer Sunshine, potem pa vas prepuščam v družbo našega Janka.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Monaku je včeraj zvečer v stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v vhodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Kje so radari? Najprej od Podplata proti Pečici je ob robu cestišča parkiran bel, mislim da Volkswagen, Caddy. V Rimskih Toplicah je bel up, tam pod trgovino v smeri Laškega še vedno prežijo na vas. To pa je zaenkrat tudi vse, kar beležimo. In še obvestilo, danes in jutri pri nas v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudinji urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Tam se seveda ob konicah pričakujejo rahli zastoji.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
9: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

California Girls, Katy Perry in Snoop Dogg. Ja, super sta bila s tole pesmijo. Veljala je za eno tako evo, med vrsticami nesojeno himno zahodnega dela, se pravi tam Las Vegas, Los Angeles. California Girls, Katy Perry in Snoop Dogg. Ja, super sta bila s tole pesmijo. Veljala je za eno tako evo, med vrsticami nesojeno himno za

Janko, sem z vami, poganjamo današnji dan in če smo danes 30. Evo, se piše torek in rečemo, ja, konc je junija, zdaj se začenja ta pa ta vroča dva. In se hladite, danes poleg tiste velike kugle, ki že žari na nebu in je prinesla skoraj da 30-tico, v tem trenutku lahko rečemo, da je nekje v kozmiki zraven še polna, jagodna luna. In čez dve pesmi vam povem, zakaj se reče jagodna. Ja, ko sem jo gledal včeraj zvečer, je bila bolj oranžkasta, ni bila to krdeča. Ampak vam povem, ker ni fora v barvi lune, pa ko nečem drugem. Vladek se pelje torej do obale in upam, da ne bo naletel na preveč zapor na cesti. Zdrži, strpno.

0: mojih vaja kondijo so bili tole čas, pa da vam povem, okoli te lune, ki nas trka, ne vedoč, da nas nekaj danes mogoče zanaša. Ali pa ste se odločili za kakšno kuro? Jagodna se reče polna luna, v bistvu je enaka kot vse ostale, ampak tukaj imajo prste vmes staroselci, ameriški, torej indijanci. Oni so znali za čas te polne lune nabirati jagode. In to divje jagode in kratko obdobje je bilo teh jagod, zato so izkoristili polno luno in so jo poimenovali, ko bo jagodna lunja, luna napademo, kot rečeno, jagode. Zatorej, evo, koliko so pa kaj jagode na trgu? Ja, nekje od 4 do 10 evrov pravijo in najcenejša cena je za tiste, ki si jih sami naberete, so pa to cene za naše slovenske jagode.
1: Poletje. Poletje. In same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Break the floor.
10: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
9: Break the floor.
10: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
9: Break the floor.
10: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
11: Aja, tutaja, to je malček že aja.
12: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature danes bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Danes se dela pri nas na Mariborski v podvozu pod železniško progo promet iz smeri Laškega proti Hodini je urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Da ob konicah pričakujte verjetno kakšne mečkane zastoje.
3: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
20: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Katjo. Branje je igra in zabava. V sredo, 1. julija, ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo, 1. julija. Dramlje z okolico, Slemene med 6.30 in 14. ter Bela Gora, Zgornje Dramlje, Gora, Šedina, Zgornje Grušce, Grušce, Zgornje Pletovarje in Jazbine med 6.30 in 7.30 ter med 13. in 14. Slivnica pri Celju z okolico, Bukovje, omrežje Helena med 7. in 10. ter Njivice, omrežje Trška Gorca med 10.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Tak, dobro, już to jest. Adventure of Lifetime in Coldplay. Zdaj prihaja pa baladica Briana Adamsa. Vse bomo rahlo ustavili, ker mož, ki ga poznamo že dolgo časa, nas kdaj pa kdaj preseneti. Če ne spremljaš vedno, ki ima koncerte, se hitro zgodi, da je on recimo v auditoriju Portorož, ti pa nimaš pojma, da gre za eno posebno minimalistično verzijo koncepta koncerta. Intimna turneja Bare Bones, samo s kitaristom in evo, razprodan je bil četrtek auditorij. Kaj češ, ne, jaz vrtim za eno lušno balado, za nazaj pa, če samo obujamo spomine na kakšen prejšen koncert Briana Adamsa ali pa na kaj drugega, kar je povezano s tole muziko, ker balade so znane po tem, da so kaki srčki v luftu.

balada. Ej, to je bil prvi koncert Briana Adamsa v Portorožu, v bistvu pa sedmi v Sloveniji. Ostaja nam na obali. Če smo bili zdaj v Portorožu, gremo samo lučaj v stran, gremo v Izolo. Tam se je dolgo nazaj rodila cela ulica Nori, video spot, zdaj pa zadnji od Kingstonov. To noč ne spimo. Konc je dremanje, konc je objemana. Romantika na drugačen način. Zdaj gre skozi želodec, evo je.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek, 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica. Na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisuje več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunanji minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Imamo ga, bil up je v rimskih toplicah nad kopališčem v smeri Laškega. Previdno, danes in jutri pa pri nas na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo nekaj obnovitvenih del in promet je iz Laškega proti Hudinji urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Kdo drug kot Taylor Swift, ki ima v svoji hiši razstavljen uokvirjen fotomontažni mem od Kanye Westa. O Kanye Westu, samem kot takem, ki je imel leta 2009 incident in pod fotografijo, kjer je Kanye in jo prekine na odru, je pripisan citat: življenje je polno majhnih prekinitev. Evo, malo smo prekinili, ampak same dobre vibracije pri nas se peljejo tudi v tole vroče poletje.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
3: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
14: Mesarstvo čas, Žalec.
15: Green Gold Brewing.
16: Enga še pa lahka.
17: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
18: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Še naprej velja opozorilo za delovišče, ki se je danes in jutri rodilo na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet iz Laškega proti Hudinji je urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer.
25: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami, Zavarovalnica Sava.
0: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

La luna in Belinda Carlisle. Danes je polna luna, to smo povedali, in če vas slučajno kaj trka, zna biti, da bo to krivo, ampak lej, nič ne de, se veš, šefi hoče svoje. Je pa res, da lahko danes udarite kakšno kurico in si rečete, mogoče pa tudi kjer je danes zelo vroče, mogoče več tekočine, več sadja, več zelenjave in manj težke hrane. Pa dajmo vsaj to narediti.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. So, pi, fo, to. Pika si.
2: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec, copyfoto.si.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Break the floor.
2: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
1: Break the floor.
2: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
1: Break the floor.
2: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore, zadeta kupovno.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih, na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
12: Italko, kimarika. Italko kimarika.
1: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
13: Torkova akcija v mesninčku.
14: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 evrov za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 evra za kos. In daš kolor friše, 6 kilogramov, 14,31 evrov za kos.
13: Vsak torek, noro nizka cena.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Imamo belega berlinga, oziroma pardon, rjavega berlinga, gre za radarsko kontrolo v Veliki Perišici za modro ograjo v smeri proti Arji vasi. Torej Velenje Arja vas za modro ograjo v Veliki Perišici prežijo na vas. Po drugi strani pa opozarjam tudi na delovišče pri nas na Mariborski cesti. Veste, da pri železniškem podvozu se dela danes in jutri in malo je spremenjen prometni režim, ob konicah lahko prihaja do zastojev.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
19: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Marvin je bil v bistvu tole, Marvin Lee Eddy. To je bilo njegovo krstno rojstno ime, kasneje že menda čisto na začetku kot mulc, kot dojenček, ker je bil velik, zelo velik, je dobil vzdevek mesna štruca, meatloaf. Je res, da ta meatloaf v Ameriki še vedno gospodinstva pripravljajo, da gospodinje porabijo ostanke mesa in je še vedno zelo popularna. Menim pa, da če gledamo piknike sploh pri nas, mesno štruco je že daleč nazaj izpodrinila naša balkanska peka mešanega mesa žara. Se pravi, rečemo čevapčiči, burgeri in podobne zadeve in jami, jami. Čeprav pravijo zdaj v vročih dneh ne toliko težkega, malo bolj osvežilnega, ampak lej, ko zvečer pade sonce dol, je dobro, da tudi kakšen čevapčič pade na plod

pridih italijanskega glasbenika Roberta Milesa in njegova pesem Children. To je bila legenda 80-ih let. Ej, če smo na rockerskem področju, to pa lahko rečem čez vse, vsa desetletja ali pa čez vse dekade, legenda zasedba AC/DC You Shook Me All Night Long. Smo za malo rock'n'rolla? Ja, seveda smo, ne. Naj malo piha iz zvočniških membran nas bo tudi tole ohladilo, če že.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Slovenci radi proslavljamo tako poroke, kot tudi ločitve. In strokovnjaki svetujejo, če se že nameravamo poročiti, naj bi to storili med 28 in 32 letom življenja, ker je baje v tem primeru zelo, zelo majhna možnost ločitve. Lani se je sicer v Sloveniji poročilo malo več kot 6000 parov, v poprečju vsak dan 18, ločilo pa se je nekaj več kot 2000 parov, poprečno 6 na dan. A morda veste, kaj je najpomembnejša stvar na vsaki poroki in tudi vsaki ločitvi? Pisalo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si. Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Oddaja VS Styling.
9: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy.
8: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletnih stanetovi. Kdo se ustvarja v trip v mestu? Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
8: VS Styling.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Čuj, Tona, kaj imaš pa fotra?
15: Na furi je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
18: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
19: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje.
20: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, temperature pa od 30 do 37 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Še naprej velja Rjav Brlingo je za modro ograjo in to v veliki Pirešici v smerje Arje vasi. Bodite previdni, torej relacija Velenje Arje vas, modra ograja Pirešica in pa seveda tudi dela pri nas na Mariborski cesti v Celju v podvozu pod železniško progo. Promet je oviran ali pa vsaj bo v prometnih konicah, so pa uredili vozišče po enem prometnem pasu v vsako smer. Srečno.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
1: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Zdaj pa ena na račun spanja. Kako je spanjem? Ja, človeško telo, kot pravi stroka, rabi 7 do 9 ur spanja. To vemo. Po se zgodi pa daljši dan in nas svetli večeri silijo v to, da še malo potegnemo. In kaj se zgodi? Budilka zjutraj zvoni ob isti uri in noči so krajše. To ni v redu, tako pa če. Evo, no, zdaj človek se mora sam pol pripraviti, da tudi mogoče pri dost svetlem zaspi ali pač potem čez vikend mogoče spravlja kakšne urice noter. Tudi to je možno. Govorimo o spanju, ker nas čakajo bijelo dugme in 1, 2, 3, ne? Moja.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27,990 €. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 €, Bayon že za 150 €, Kona že za 190 € in Tucson že za 230 € na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.

0: Magneziu Light s gratis bivaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno nekaj delovišče, danes in jutri še dodatno, tukaj pri nas v Celju, pri železniškem podvozu in tam je promet urejen, po dveh pasovih, malo drugače, tako da previdno, predvsem v prometnih konicah se lahko malo zatakne in pa seveda avtocesta med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru in proti Celju med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro je nekaj minutnega čakanja.
4: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne

I'm not in love. Razgreti Enrique Iglesias. Tukaj me je pomagala reperka Kelis, zelo slabo se sliši ali pa ni bila izpostavljena, ker ona je bolj taka, ne, gajstna ženica. Tudi Alison Moyet je nekoč dejala, ne grem si več, mislim, ne grem si več dueta in je rekla, grem svojo solo pot. Predtem je prepevala v duetu Yazoo in evo. Koncem 80-ih let je zbrala pogum in nastalo je nekaj mega uspešnic. Tudi tale.

Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami osta...
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: V zadnjih 15 minutah nič novega z področja kontrole, hitrosti ali kakorkoli drugače. So pa delovišče tudi pri nas v Celju. Smo že nekrat tako opozorili danes in tudi jutri železniški podvoz na Mariborski. Tam se bo še nekaj časa delalo in uredilo, potem pa bo šlo. Obvoz so uredili, ob konicah zna priti do malih zastojčkov, pa brez jeze in nervoze.
13: Izredna novica, pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
16: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
17: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

To je lepo odpeto, Miran Rudan, zame v mojem srcu najlepša si. Včeraj sem poslušal isto, kar nekaj sam sabo imel, nekaj prepire okoli klimatskih naprav, da ja, pa ne, pa kdo jo ima, pa ni fajn, pa v glavnem klimatske naprave. Sem pa prebiral en članek, ki pravi, spite ob prižgani klimi. In kakšne so lahko posledice? Ja, dejstvo je, da se po noči tudi spreminja zunanja temperatura, klima pa še kar piha, ne? Lepo je spati v hlajenem prostoru, to je dejstvo, ampak tam okoli 3 ure zjutraj se pa tudi zunaj zna ohladiti, potem se pa malo spremeni, pa pravijo določene klimatske naprave, sej strokovnjaki bojo zdaj verjetno začeli zavijati z očmi, ampak ja, zdaj, suh zrak zna biti tudi nevaren, pa pršice in občutek zadušitve, ne v tem zdaj smislu, da boste čist brez zraka, ampak včasih se zbudite suhim grlom ali pa mogoče s cedkom iz nosu ali pa s srbečimi očmi, pravijo, da tudi to je lahko vzrok, ker klima sabo lahko prinese pršice, navaden in mogoče celo cvetni prah, ki med spanjem vstopi v dihalne poti. Pa tudi kakšen boleč vrat in hrbet se hitro lahko zgodita, tako da, no, nikoli ni zdravo pretiravati, to velja itak za vse stvari na svetu. Je pa dobro, če se da, kot pod črto rečem, da dihati in spati. Zdaj pa diamanti, ki jih prinaša Rihanna.

Oh yeah, čas je za Back in Time, se spomnimo Joker Auto v njihove velike prelomnice 10. rojstnega dne. Ja, ja. 2 ure pred špilom je bila norišnica in Bojan je dejal, na začetku smo jokali od groze, na koncu pa od veselja. Pika, welcome, dobrošli.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si. Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Ej, kam gremo?
3: Gremo na golfa!
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
1: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
5: Green Gold Brewing.
6: Enga še pa lahka.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
10: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposlenih bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
14: Italko kimarika!
11: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
15: Torkova akcija v mesninčku.
16: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
15: Vsak torek, noro nizka cena.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo rebro, ker se je tam zgodila prometna nesreča.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
18: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

No, pa za začetek, popodneva na Radio Fantasy preverimo, če moč misli res delujejo. Ne? Ja, zdaj pravijo, če si nekaj ponavljaš, se potem to tudi zgodi ali pa se manifestira, recimo, ne? Pravijo, če skozi govoriš, joj, kak mi je vroče, joj, kak je v zuni vroče, joj, kak bo danes vroče, pa jaz bom umrl, pa bla, bla, bla, da pa ti bo še stokrat bolj vroče. Ne? Pa dejmo mi probati zdaj neki druzga narediti, pa da vidimo, če bo to se res uresničilo. Dame in gospodje, po najnovejših vremenskih meritvah je zunaj v Celju 15 stopinj. Predlagamo, da se oblečete v kakšno džins jakno, dolge hlače, in pa učevlje, da vas ne bo zeblo, kajti tudi zelo močno piha in kar konkretno hladno je zunaj. No, zdaj pa probimo, če je to res. Ja, probimo zdaj, če jaz se to prepričujem, da je od zuni 15 stopinj, da rabim jakno, da men nič ni vroče, da men poletje nič ne more, da mi dol visi za sonce, če to res užge. In zdaj se bom oblekel v eno zelo vročo bundo, ki jo imam s sabo, ne vem zakaj, ampak tukaj jo imam, in grem stati na sonce z idejo, da je 15 stopinj. In se v naslednji moderaciji slišmo, da vam povem, če moč misli deluje. Ali pa se bom znašel na celjski urgenci. V vsakem primeru boste obveščeni.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok. Pomisliš, kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Slovenci radi proslavljamo tako poroke, kot tudi ločitve. In strokovnjaki svetujejo, če se že nameravamo poročiti, naj bi to storili med 28 in 32 letom življenja, ker je baje v tem primeru zelo, zelo majhna možnost ločitve. Lani se je sicer v Sloveniji poročilo malo več kot 6000 parov, v poprečju vsak dan 18, ločilo pa se je nekaj več kot 2000 parov, poprečno 6 na dan. A morda veste, kaj je najpomembnejša stvar na vsaki poroki in tudi vsaki ločitvi? Pisalo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
7: Break the floor.
8: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
7: Break the floor.
8: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
7: Break the floor.
8: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
9: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
10: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje.
15: Mi smo Cele.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Pa je prišlo še do ene prometne nesreče, tokrat iz smeri Žalca proti avtocesti pred krožnim pri križišču proti Ložnici, natančneje. Ljudje božji, vozite previdno, vozite po pameti in se držite omejitev, da ne bomo vsak ke pol ure poročali v novi prometni nesreči. Drugače pa radarska kontrola v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Tudi tam previdnost ne bo odveč.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: samo Plasard.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Če boste iskali enega največjih hitov na svetu, bo tale I Wanna Dance With Somebody več kot prava izbira. Ja, prekrasna Whitney Houston je bila tole. Leta 1987, mislim, da je tale pesem udarila na sceno, seveda osvojila prva mesta v kar 17 državah, med drugim tudi v Veliki Britaniji in seveda v Ameriki, kjer je bil to že četrti zaporedni number one single Whitney Houston. In ne boste verjeli, skoraj 2 milijardi streamov na Spotifyju ima ta pesmica do današnjega dne, kar pomeni, da je ena najbolj poslušenih pesmi tudi tam in premaguje staro in mlado na polno. Je bila pa Whitney Houston takrat res, res orjaška zvezda. Singlica se je prodala v 18 milijonih, album v več kot 20 milijonih, seveda tudi album je pičil direktno na prva mesta vse posod in Whitney je postala takrat prva temnopolta pevka, ki je osvojila prvo mesto britanske lestvice v zgodovini in pa prva pevka na splošno, ki je pikirala naravnost na prvo mesto ameriške lestvice. Mislim, to so takšni uspehi takrat bili, da si niti ne predstavljamo, kakšna globalna ikona in mega zvezda je Whitney Houston takrat postala. No, kaj se je zgodilo potem, zdaj le ne bomo razpredali, vem pa, da je tale album Whitney, istoimenski, z katerega je tale pesmica, res, res luškan in gre še danes krasno v uho.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
7: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
6: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
7: v Ari vasi 19.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
2: Celjski osnovnošolci so odpotovali na Hvar, na povabilo pobratenega slavonskega broda. Tudi mestna občina Velenje pa bo pomagala kmetiji Bukovnik, ki jo je prizadel uničujoči požar. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Danes se je na otok Hvar odpravilo 19 učencev iz vseh celjskih osnovnih šol, ki bodo do naslednjega torka letovali v Starem gradu na povabilo pobratenega mesta Slavonski Brod. Spremljata jih učiteljici iz 4. osnovne šole Celje. Mladim Celjanom bo brezplačno letovanje omogočilo kakovostno preživljanje počitnic ob morju, pa tudi druženje, sklepanje novih prijateljstev ter spoznavanje narave in kulturne dediščine Hvara. Sodelovanje med mestno občino Celje in mestom Slavonski Brod sicer temelji na sporazumu o prijateljstvu iz leta 2010. V okviru tega partnerstva hrvaški otroci po zimi letujejo na celjski koči. Celjski osnovnošolci pa poleti obisk vračajo z letovanjem na Hvar. Mestna občina Velenje bo družini Bukovnik, ki jo je prizadel hud požar, namenila 10 tisoč evrov pomoči. V požaru, ki ga je v noči na 23. junij povzročil udar strele, je družina izgubila dom in gospodarsko poslopje z živalmi, ogenj pa je uničil tudi kmetijsko mehanizacijo. Z donacijo želi največja občina v Saša regiji pomagati pri odpravljanju posledic te hude naravne nesreče, ki je doletela najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji z nahajališčem v Bukovcu pod Radoho. K solidarnosti vabijo tudi občane in vse, ki želijo pomagati. Občina Solčava je v ta namen odprla tudi poseben račun za zbiranje donacij za prizadeto družino. Vse informacije o zbiranju sredstev najdete poleg ostalih lokalnih novic na rfantasy.si.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sončno in vroče, temperature do 37 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo 29 do 36 stopinj.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Radarska kontrola vas čaka v Tekačevem malo pred Modro hišo v smeri Rogaške Slatine. Skrita pa je v belem kedju. Drugače pa se je prometna nesreča z smeri Žalca proti avtocesti zgodila pred krožnim križiščem pri križišču proti Ložnici. Natančno, tam je zdaj popolna zapora.
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

la la, o la la, tole je pa bila nostalgija. Pesmica iz filma Poletje v školjki, ki je star že več kot 40 let. Ja, ultimativna slovenska mladinska klasika, ki je sredi 80-ih, kot veste, postala ena najbolj uspešnih domačih filmov vseh časov, ki so jo več kot uspešno prodali tudi vse ostale evropske države, kjer jo, paste to, v sinhro verzijah pridno vrtijo še danes. Sicer pa klasična ljubezenska zgodba, razposajena molarija, pa geografsko-patriotske razprtije. In seveda Tomaž pa Milena. Ja, Kaja Štiglic in David Sluga. Kaja je bila takrat seveda slovenska Brooke Shields. David Sluga pa prav tako fant, v katerega so bile zaljubljene vse punce. Sem ga pa zadnjič srečal na koncertu Jana Plestenjaka, pazi, ja, on je že dolgo let odvetnik, medtem ko je Kaja seveda v ZDA uspešna kreatorka tega in onega pa tudi pleše. No, njen oče je bil režiser, zato med njima ni bilo nekih konkretnih poljubov in tako naprej. Pa še na turnejo po vseh slovenskih šolah sta šla in sta nam avtograme delila, pa slikali smo se, res ta prava filmska zvezdnika. Edina z tistega časa, čeprav pomislim, ne. Ja, kaj ne rečem, lepi časi, ki jih ne bo nikoli več nazaj, ker smo pač odrasli, ne, žal je pač tako. In pa seveda muzika, ki jo je naredil, pa ne boste verjeli, Tomaž Kozlevčar, ki je bil potem član skupine New Swing Quartet. Ja, v tem je tudi rad pripovedoval, kako je ta njegov Black or White takrat rastoraval na polno. Na poletje v školki. Kak je bilo fajn, taki brezkrbni časi. Ja, lej, kaj ne rečem, ne. Žal jih ni več. Rad.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletnih stanetovi. Kdo se ustvarja utrip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
8: Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
10: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno in vroče, temperature do 37 stopinj, jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Temperature čez dan bodo 29 do 36 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zaprta je cesta Žale-Šempeter pri Arnovskem gozdu zaradi prometne nesreče. Radarska kontrola pa vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio

0: Čas je za zanimivo, celo malce bizarno, odštekano novičko, ob kateri vam bo zastal dih. Gre pa za resnično povsebitev reka, da daješ dober zgled. Ne? Paste zdaj to, ne? V eni porodnišnici v ZDA je istočasno nosečih 17 babic in medicinskih sester, ki so poleg tega še iz istega bolnišničnega izdelka. Oddelka. Torej, dekleta, ki na svet vsak dan pospremijo na stotine novih dojenčkov, novorojenčkov, so zdaj noseče. In to 17 njih. Zdaj ne vem, je to celotno delek ali ne. In ob vsem tem se sprašujem, če ni oče isti človek, ne? To bi bilo pa že another level. Ne? Ampak jaz mislim, da ni, da gre za eno organizirano zadevo, da so rekle punce svojim fantom, možem, dejmo istočasno zanositi, da bo dobra fora. Zdaj predstavljajte si, če bi na isti dan vse rodile. Ta bi bila šele dobra. Me pa zanima, kaj bo s to bolnišnico in tem oddelkom, ko bodo vse morale na porodniško. Pa tudi drugi bodo težko pomagale pri porodu, če bodo istočasno rodile. Ali pa tudi ne, ne? A veš, da jih leži vseh 17. Ej, stara, si že? Ne, počaki malo, zdaj le bom. Kaj ti tam si že? Ne, zdaj le bo. Kaj pa ti? Ne, lažni alarm je bil, ni še. Ja pa kak, če ti je voda vtekla? Maj ne skrbi, lej, to vam je vse pod kontrolo, vse ja veš, da obvladam. No, v glavnem, film je treba o tem posneti, ne? To je dejstvo.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
4: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerpinek.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
8: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
7: Misija uspešno zaključena.
8: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
7: Obiščite papirnica-5.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In daš kolor friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Radarska kontrola še vedno ustraja v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
9: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Tisti, ki zagreto spremljate svetovno prvenstvo v nogometu, ste včeraj zagotovo doživeli kar dva šoka, ne? Kot slišim, sta izpadli Nemčija in Nizozemska. Pazi, to sta bili nekoč, očitno danes nista več nogometni sili. In Nemčijo je premagal Paragvaj, Nizozemsko pa Maroko. No, zdaj bodo Nemci vedeli, da Paragvaj ni zgolj vrsta papige, Nizozemski pa bo jasno, da so njeni dnevi velikih šampionov že davno minili. Ne, zdaj, očitno smo v času, ko ni več favoriziranih ekip, vsaj takole na splošno, ne, in ni več zagotovila, katera ekipa je dobra, katera je pa slaba in outsiderska, ker na vse zadnje, če priješ na svetovno prvenstvo v fuzbalu, že ne moreš biti slab, pa čeprav si neka eksotična ekipa. Ne? In zgleda, da je fuzbal postal zelo, zelo izenačen na vseh kontinentih našega planeta in če lahko, ne vem, Paragvaj premaga Nemčijo, pa Maroko, Nizozemsko. Glej, očitno je že tako mora biti, ne? Mislim, da je bilo po penalih oboje. Ampak tako se pa zgodi, ne? No, nizozemski golman je celo sam seb gol zabil, ne? Pa so potem zgubili, Nemci pa so žal tudi popušili, po domače povedano. No, kaj bo naprej zdaj na temle prvenstvo, nas res zanima, bo pa mislim, da v četrtek tista tekma, ki jo bodo navdušenci gledali na polno, mislim, da med Bosno in Hercegovino pa ZDA, en tak mini derbi se bo zgodil, ne? No, Brazilija je šla naprej, Argentino še čaka tekma, tako da tole bo še zanimivo, ampak kot sem rekel, očitno ni več tega pravila, da so eni vrhunski, eni pa ne, ker vidite, kaj se je recimo včeraj zgodilo. Sicer pa, ker ni Italije, jaz tega demonstrativno ne gledam, ne, ker Italijani so pa moja ekipa. Ampak žal, jih že nekaj časa ni nikjer.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Slovenci radi proslavljamo tako poroke kot tudi ločitve. In strokovnjaki svetujejo, če se že nameravamo poročiti, naj bi to storili med 28. in 32. letom življenja, ker je baje v tem primeru zelo, zelo majhna možnost ločitve. Lani se je sicer v Sloveniji poročilo malo več kot 6000 parov, v poprečju vsak dan 18, ločilo pa se je nekaj več kot 2000 parov, poprečno 6 na dan. A morda veste, kaj je najpomembnejša stvar na vsaki poroki in tudi vsaki ločitvi? Pisalo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
6: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
13: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
19: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
20: Break the floor.
21: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
20: Break the floor.
21: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
20: Break the floor.
21: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
22: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončno bo danes, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
3: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: V Celju se je danes začela nova prenova Mariborske ceste, ja, prva faza, torej danes, potem pa seveda še jutri. Dela bodo izvajali na vozišču v smeri Laškega proti Hodini, torej območje železniškega podvoza. Stisnite zobe, držite pesti, da bo minilo tako super, kot je nazadnje, ko so Mariborsko obnavljali, ker so to naredili res vrhunsko in pa zelo hitro ter brez nekih hudih težav za vse udeležence v prometu.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Glede na to, da je poletje in da ste mnogi že na morju, je prav, da vam priporočim en nov film o morskih psih. Ja, pa da vam malo zagrenim poletje, da se boste malo bali. Filmu je naslov Deep Water, letnik 2026, dajte si zapisati, ker gre za zelo, zelo dober film, zelo presenetljivo dober film o morskih psih, ampak paste to, ne, predno pridejo morski psi na sceno, gre za eno letalo, kjer se zberejo potniki in se lepo pelejo in se vname požar in jih ogromno umre že med tem prerivanjem, ko pikirajo dol, ko pride luknja v letalo, ko jih nekaj odnese ven in pa se pilota odločita, da bosta pristala v morju in jih spet nekaj umre med tem groznim pristankom, v glavnem ti prizori so vrhunski. In pol, ko da to že ni dost, ne? Ko da te bogi reveži, ki so preživeli požar na letalo, pikiranje v morje, turbulenco, norije, ko da to ni dost, jih v morju pričakajo še morski psi, ki so še posebej lačni in divi, zato ta film zgleda kot Spielbergovo žrelo na spido, ne? Pa spomni na tisto usodno modrino, Deep Blue Sea, če ste gledali konec 90-ih let, ko so bili morski psi tudi zelo krvoločni, pa so pogrizli vse glavne igralce. No in ta Deep Water potegne malo na tisti film, ker je tudi isti režiser, tako da no, če imate radi filme katastrofe, pa grozljivke z morskimi psmi, je tale prav dober za vas, torej še enkrat, Deep Water, letnik 2026, če ga najdete kje, dejte si ga pogledati, sam pa vam ne priporočam vožnje z letali, pa kopanje v morju, ker je kar dost neprijetno.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Katjo. Branje je igra in zabava. V sredo, 1. julija, ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjišku. Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev vabi v soboto 4. julija na gasilsko veselico. Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov. Ob 16. uri se bo začelo hitrostno gasilsko tekmovanje. Od 20. ure dalje pa tradicionalna gasilska noč z Modrijani in predskupino ansamblom Anžeta Pogladiča. Program bo povezoval humorist Klobasekov Pepi. Prireditev bo v vsakem vremenu v velikem šotoru. Ves čas bo organizirana tudi taksi služba. Vabljeni to soboto v Družbo gasilcev v Novo Cerkev.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 1. julija. Dramlje z okolico, Slemene med 6.30 in 14. ter Bela Gora, Zgornje Dramlje, Gora, Šedina, Zgornje Grušce, Grušce, Zgornje Pletovarje in Jazbine med 6.30 in 7.30 ter med 13. in 14. Slivnica pri Celju z okolico, Bukovje omrežje Helena med 7. in 10. ter Njivice omrežje Trška Gorca med 10.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Kazino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Green Gold Brewing.
5: Enga še pa lahko.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude Kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
11: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
14: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej koliko hladil ozračje. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebje dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno, namerili bomo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe razširile nad večji del države, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj.
5: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na Štajerski avtocesti vas v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami čaka zastoj.
21: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Uganili ste, danes okroglih 60 let praznuje sloviti boksar Mike Tyson. Ja, če boste iskali enega najboljših bokserjev vseh časov, bo Mike Tyson kar pravi naslov. Ja, med leti 87 in 90 je bil seveda svetovni prvak v težki kategoriji, potem ga je začel po domače povedano kar konkretno sratne, bankrotiral vmes kljub bajnim zaslužkom, povzročil kar nekaj takšnih in drugačnih škandalov, no, spomnimo se tistega dvoboja z Evanderjem Holyfieldom, ko mu je hotel požreti ušesa, ne, zdaj, če se Evander ne bi umikal, bi bo verjetno požrl še nos, pa še kaj drugega. No, pa se mu je seveda upravičil, mnogo let kasneje pa sta postala dobra prijatelja. Pa tisti dvoboji z Michaelom Spinksom, ko se spomnim, ko sem kot mulec bedel pozno v noč, pa je bilo pol po eni minuti vsega konec, ko ga je Tyson nokautiral kot za šalo. Pa zanimiva je tudi tista anekdota, ko je Brad Pitt hotel šmerati z njegovo takratno punco Robin Givens oziroma ženo in ga je potem Mike Tyson zalotil, pa ga je lovil po hotelski sobi in je Brad Pitt komaj pobegnil. No, Mike Tyson je danes en tak umirjen, zabaven in fajn možakar. Mislim, da ga kajenje trave umirja. Tu pa tam ima kakšen ekshibicijski dvoboj. Še vedno je kar hiter pri svojih udarcih, ko se kadar posname. Pa seveda umiril se je in ti njegovi najbolj divi dnevi so daleč za njim. Jo, je pa enako legendarna kot on sam tudi njegova tetovaža sredi obraza, iz katere so se mnogi delali norca, pa še tudi kakšen film posname, skratka, ena res, res fina ikona športa in upam, da bo z nami še dolgo časa, ker nas tako ali drugače zdaj res zabava.

0: ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
6: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion Zdežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Let tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
7: Copifoto.si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v Avtohiši Mlakar Grobelno.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bodo predvsem na zahodu države nastajale plohe in nevihte, drugod bo še večinoma sončno in zelo vroče. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno, namerili bomo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe razširile nad večji del države, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, imamo pa na svet, če se boste usedli v razbeljeno vroč avto, to nikar ne počnite. Najprej ga malo prezračite in se šele potem usedete in vožnja bo znatno lažja. Ali pa prižgite klimo in kakšnih 5 minut na parkirišču naj avto teče.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

0: Ja, komari so letos kar konkretno sitni, še posebej, če živite v hiši, če imate zraven kakšno vodo in kaj podobnega, to pika 24 ur na dan, konstantno, ni da ni, zjutraj, zvečer, sredi dneva. No in potem poslušam mojega dragega prijatelja Jana Plstenjaka v enem videu, da mu bo sosed postavil ene hišice za netopirje. Ker netopiri baje komarje žrejo, pa si mislim, ja, čaki malo, zdaj, komarjev se bo z nebo, imel boš pa netopirje, ta mi tudi ne je bolj prijetna. No in potem se spomnim nenega darila, ki so mi ga dali že lansko leto pri naših prijateljih od A do Ž trgovini, ko pa naj bi komarje kurilo, ne? Takšna lušna mala infrardeča napravica, taka prikupna, res da je moraš elektriko vklopiti, ampak to meni doma lani ni delalo. Jaz to vklopim, pa se mi je zdelo to brez veze, pa rečem šefo, čuje, ti vdado žene, kaj ti, kaj ti to meni dal, to ni nič, ne. Je rekel, pa daj to ven, pa boš videl, s neko pa kam ven, ne, dam na okensko polico, ali kaj, ne. No in jaz to včeraj pri svoji ženi sprobam, ne. Ona ima pa hiško, ne, razumeš, in to postavo na eno mizo ven. Ej, ljudje moji dragi, to je pokalo vsako minuto najmanj petkrat, a veš, ono, kot svrči, pa smrdelo je zraven in se je res ves mrčes od tega vraga noter ujel. In po moje je bilo na koncu enih 100 komarjev, mušic in ostalega sranja, po domače rečeno, notri ujetega, tako da pejte v trgovino v Dado Ž, pejte tja pa reče, da je isto Gartner rekel, da je tista stvar infrardeča res vredna nakupa, ampak od zuni se to splača narediti. In to res poka pa cvrči in sem prav živo zraven pri vsakmo komarjo, pa sem rekel, evo ti, zdaj pa maš. Ti si mene piko, zdaj pa te pika infrardeča svetloba.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Sediš pre televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa!
10: Gremo na golfa!
11: Gremo!
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
17: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
17: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
17: Plasart.si.
18: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
18: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v Baru Opoka.
18: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj dveh tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika, na novi lokaciji, Arjavas pri Celju, Italko.si, itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
19: Torkova akcija v Mesninčku.
24: Mlado goveje stegno, brez kosti, 11,99 € za kilogram. Leskovački čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. In Daš Color Friše, 6 kilogramov, 14,31 € za kos.
19: Vsak torek, noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Ni radarjev, ni kontrol, promet pa poteka brez posebnosti. Varno vožno vsem tja, kamor ste namenjeni.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Slovenci radi proslavljamo tako poroke kot tudi ločitve. In strokovnjaki svetujejo, če se že nameravamo poročiti, naj bi to storili med 28 in 32 letom življenja, ker je baje v tem primeru zelo, zelo majhna možnost ločitve. Lani se je sicer v Sloveniji poročilo malo več kot 6000 parov, v poprečju vsak dan 18, ločilo pa se je nekaj več kot 2000 parov, poprečno 6 na dan. A morda veste, kaj je najpomembnejša stvar na vsaki poroki in tudi vsaki ločitvi? Pisalo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Break the Floor.
13: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
11: Break the Floor.
13: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
11: Break the Floor.
13: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: se mi zdijo, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36. 30 stopin.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
2: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
3: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, tudi med Kozino in Divačo, pa med Razdrtim in Postojno, ter od Loma naprej proti Ljubljani, zamuda znaša približno pol ure. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
10: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling vse o ponudnikih v mestnem jedru in poletnih stanetovi. Kdo se ustvarja utrip v mestu. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Kati in Center Celje. Na strehi City Centra.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Harsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in po noči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru in še med Razdrtim in Postojno, tudi od Loma pa naprej proti Ljubljani. Zamuda znaša približno pol ure. Srečno in strpno do cilja.
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Radio Fantasy.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

свободних назору.

Kırsın.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
1: Lep dobro večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Takole v vrhunec poletja, jutri se napoveduje 1. julij, pomeni, da je čas za tiste dobre zgodbe, razmislek o projektih za snovo leteh. Poletje je čas za razmislek in pripravo nekih svojih sanj, vizij, ki jih imaš, in seveda zastaviti projekte, ki so v pripravi, jih razmisliti, se v njih pogovoriti, podiskutirati, se dobiti sodelavci, prijatelji, se družiti. To je v bistvu ta delovni koncept. Druga veja pa je seveda čas za prijatelje, dopust, odmor ali v hribe. V tej vročini je še kako primerno, ali na morje. Tradicija Slovencev je, da gremo na morje, radi gremo na morje. In zelo veliko posameznikov, družin pa je zdaj že na morju, tako je s 25. junijem že odhod na morje in se naužiti tega poletja, kar je v tem vročinskem valu seveda izjemno. Že jutri naj bi bilo umirjeno in malo bolj hladno. Torej ja, poletje je čas za dobre zgodbe.

0: podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. DS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo DS-Styling. DS-Styling.
1: Daj je stanek nočni program Radija Fantasy. Takole v vrhunec poletja se dotikamo enega izmed zelo lepih projektov. Napovedali smo ga omenili, z njim govorili z Niniko Nikolič in pa Dario Zorko, trgovinice Elite Boutique in pa Jorgi, ki sta bili pobudnici poletne Stanetove. V zgodbi mesta kot ustvarjanja ponudbe, dobre ponudbe, dobrih zgodb in kolekcij za svoje potrošnice in potrošnike, za turiste, za te, ki prihajajo v mesto. Mesto mora imeti vedno neko srce za svojo ponudbo in seveda gostinskimi lokali, ki so tako dobri in seveda znajo dobro delati za ponudbo pijač in hrane, ter sladoleda, in s tem se na nek način mesto odpre in je privlačno za obiskovalce, da posedijo, nekaj dobrega popijejo, pojedo, izberejo sladoled, slaščice in seveda tudi odlične kulinarične hiše, kot so Štirka, Stari Piskar, Hotel Evropa, Pizzerija in Špegeterija Koper, Del Nono, se pravi, to so vse snovalci v mestu, ki svojo ponudbo pripravljajo raznovrstnost in utrip in seveda Cankarjeva je sedaj pa tudi za svojimi glasbenimi večeri, ki napovedujejo dogajanje v petkih, sobotah in tudi v nedeljah. Privlačni zvoki, dobro druženje in ta vibracija poletja, ki je še kako pomembna. Torej, ja, vse to je dobra ponudba v mestu in seveda, če vsakdo na svojem področju dobro izjemen se trudi, nastajajo tudi dobre zgodbe in je to kar močno ogrodje samega utripa. Ob tem pa še dobra obrt, trgovinice, lastne blagovne znamke, ki podarjajo mesto in seveda tudi blagovne znamke, ki imajo vsake svoje sporočilo in svojo ciljno publiko potrošnic in potrošnikov. In tako se ustvarja trip, sedaj pa že prihaja tudi čas razprodaj. Modri trgovci pravijo, da je treba še kaj prodati v sezonu, preden vsi odidejo na dopustno in zato takoj po 25. juniju že nastopijo tudi razprodaje, tako da se kakšna res izbrana oblečila dobijo zelo ugodno.

vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling. Poletna Stanetova je bila sestavljena iz treh sklopov. Prvi sklop je bila stilska preobrazba, nagradna igra s portalom Vizi Celje, Zavoda za kulturno prireditve in turizem Celje, ki je snoval Poletno Stanetovo z vsemi soustvarjalci. In velja velika zahvala Kristjanu Stylingu, Fashion Hair, celotni ekipi, ki je tri prijateljice, ki so sprejele izziv in bile del nagradne igre in so tudi cel dan uživale, pripravili stilsko preobrazbo in jim uredili pričeske. Res zahteven zalogaj, sploh če imajo uporabnice in potrošnice nagrajenke dolge lase, tako so bile del dogajanja Milica, Vanja in pa Anđela, ki so se razvali in na to Melita in sin Sebastian, ki je imel res popolno nego tudi za moškega, tako brade kot lasišča, tako izvrstno pravijo, da zdaj so moški res izjemni potrošnice in potrošniki in da znajo in poskrbiti tudi za obliko pričeske in brade. Hkrati pa je Tjaša ušla sehte, pripravila tudi dekorativni make-up, beauty time, Broadway, Gentleman and Lady, Elite Boutique in pa Jorgi, optike Salubjer in pa optike Lucija pa so pripravili tudi celostno podobo. Vse posameznice pa in posameznik so bili predstavljeni tudi v sklopu poletnega showrooma na Stanetovi. Stilska preobrazba je vedno znova neki izziv, saj pomeni v bistvu na nek način sebe videti skozi oči strokovnjaka in ta strokovnjak mora biti kar res strokovnjak, da posameznico in posameznika nadgradi v izgledu v tem njegovem načinu življenja. In prave preobrazbe so te, ki nas opolnomočijo, nam dajo in na vdih smo zadovoljni, se malce spoznamo v drugačni luči, pa smo še vedno mi, ampak mladostni, igrivi, lahko elegantni, zapeljivi, vse to in prava oblačila, modni dodatki in sončna očala so res prava pika na i. Torej, ta nagradna igra portala Vizi Celja, Zavoda za kulturno prireditve in turizem, Poletna Stanetova je res uspela. Velja pa velika zahvala tudi trem prijateljicam, to je bila Milica, ki je povabila svoje prijateljice k sodelovanju in Vanja ter Anđela, ki so se res znali iti in tudi potruditi. Posebna zahvala pa tudi Meliti Tomažin in Sebastianu Bevsu, ki sta bila tudi nagrajenca mati sin in sta bila tudi res čudovita in sta se znala iti, vsi so se znali iti, to je v bistvu tudi veliko krat zelo pomembno, če si del neke nagradne igre, nekega dogodka, da ga soustvarjaš in so res soustvarili eno izjemno dobro energijo, dobro razpoloženje, posebna zahvala pa velja Kristjan Stalin Fashion Hair, Kristjan Petko in ekipi, ki se je tako odzval in pripravil res lepe preobrazbe posameznic Tjaša Ošlah Cehte, Beauty Time, Broadway, Gentleman and Lady, Elite Boutique, Jorgi, mladinska knjiga z čudovitimi hladilnimi torbicami in nahrbtniki in pa optike Salubjer ter optika Lucija.

0: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Če govorimo o poletni Sanetovi, ambijentu, odprte vrtne zabave, bi lahko rekli. In na koncu seveda tudi pika naj vinska fontana Wine Wine, stanki in šprici in stanki burger so pripravili na drugi strani, pa beli wow, koktejl Utrip Stanetove, Debela čebela in z glasbeno kuliso DJ Andija in Samante Kunšt, seveda nastal res popoln poletni dan, poletne Stanetove in večer, ki se res na nek način še nadaljeval dolgo noč z čudovitimi lučkami, ki napovedujejo pravi poletni utrip tudi v mestu poletne Stanetove. Velja velika zahvala pobudnicama Niniki Nikolič in pa Darje Zorko, ki sta glasbeno kuliso DJ Andija in Samante Kunšt, seveda nastal res popoln poletni dan, poletne Stanetove in večer, ki se res na nek način še nadaljeval dolgo noč z čudovitimi lučkami, ki napovedujejo pravi poletni utrip tudi v mestu poletne Stanetove. Velja velika zahvala pobudnicama,

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Drugi sklop, ki je bil zelo pomemben poleg ambijenta, ki bi tudi lahko rekli, da je drugi sklop poleg stilske preobrazbe, pa je bil showroom v pop-up Železninarju. Železninar je čudovita lokacija, trgovina, izjemen prostor na Stanetovi ulici, kjer se je za ta dan so se odprla vrata odličnim ustvarjalcem v mestu, to je Darja Trivan, Bending Nakit, Dubravka Ilinčič, Fashion Art, ki predstavlja oblikovalce iz Hrvaške in je prišla v Celje, Iva Nakit in izjemne torbice, Jolanda Taler s kolekcijo Taler, Laredi, trgovinica z glavnega trga, model Zan za moškega, trgovina Urška, tudi za svojo blagovno znamko in za pesnice Carmen. Vse to je ponudba mesta in dogodek ter utrip, na kakšen način se združuje ustvarjalci v mestu, ponudniki blagovnih znamk mesta in na ta način je seveda tudi Železninar zaživel in odprl svoje vrata. Potrošnice in potrošniki, stranke, ki pa so seznanjeni s tem, pa seveda iz nekega spoštovanja, naklonjenosti, seveda ta dan tudi kaj kupijo pri vseh teh soustvarjalcih in zato velja velika zahvala tudi vsem tistim, ki spoštujejo, se znajo iti in podprejo dogajanje in ustvarjalce v mesto. Ja, to je zgodba. V tej zgodbi in posameznicah in posameznikih, ki so ustvarjali dogajanje, se veliko krat pogovarjamo in znajo pristopiti in podpreti ustvarjalce. To je bistvo.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V.S. Styling.
0: Oddaja V.S. Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebej, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V.S. Styling.
2: In tretji sklop je seveda bil v okviru poletne Stanetove dogajanje v mestu utripa pobude mesta, mestnega jedra, predstavitve ustvarjalnosti in ponudnic ter ponudnikov trgovin, butikov in gostinskih lokalov v mestu je bila ta, da se predstavi kot showroom na vrtni zabavi res odličnega ambijenta ta dan tudi trgovinice in trgovine za svojo modno ponudbo. In vabilo so se odzvali Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celje, mestnemu marketingu, Broadway, Elite Boutique, Gentleman and Lady, Yolanda Thaler, Office and More, Optike Salobir, Optike Lucija, Street One, Cecil in Your G. Dogodka pa ne bi bilo brez odličnih frizerjev, ki so na ta dan stopili skupaj. Res v Celju imamo odlične frizerje, ki znajo odreagirati. To je bilo frizerstvo Aleksandra Lever z ekipo, Mano za Mano Laura, Matija Miraž, Zoran Hair Spa za Zoran Hair Spa, Lina Kocovan. Potem je bila z nami Sibila Senica in Lucija Kožel, Lana Asman in Neža Vogrin so pripravili dekorativni make-up. Odlični ustvarjalci, ki so oblikovali pričeske v lahkotnosti, igrivosti in poletnem vzdušju in so bile res čudovite kolekcije, tudi del tega boste videli na družabnih omrežjih. Vsak dan predstavljamo eno hišo, eno blagovno znamko, ki je so ustvarjala mestni utrip poletne Stanetove, ki je uvod v tisto pravo doživetje poletja v mestu.

0: Praia VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Mestno dogajanje Mestni utrip ustvarja odlični ustvarjalci. So ustvarjali so dogodek Poletna Stanetova je beli vol, kojs koktejli utrip Stanetova je debela čebela, vinska fontana Wine Wine, Stankin špric in Stankin burger, Mr. Andy DJ, Samantha Kunst, vse to so bile dobre zgodbe mesta in v showroomu na Stanetovi ulici v odprtem dogajanju Broadway in seveda tudi sama Bojana Škorjanc kot nosilka povabila v goste Natalijo Škorjanc, potem Office and More za torbicami, odlični modni dodatek, ki je lahko kar modni kult in trend optike Salobier s tisto piko na i, ki oblikujemo v izboru sončnih očal, potem Street One in Cecil in Ninika ter Tjaša Hrasnik, ki so ustvarjata dogajanje na Stanetovi ulici, potem pa Gentleman and Lady in zanj se je predstavila lasnica Hedvika Jars in Marjan Masnak. Zelo zanimivo je, da je tudi nagrajenec Sebastian Bevc bil oblečen v izbor poletne kolekcije Gentleman and Lady trgovine. Potem Jolanda Thaler, Your G pa je povabila Carmen Zimmermann in Sonjo je še enako svoje gostje. Elite Butik Ninika Nikolič pa je povabila Tjašo Ošlah Sehte, Natašo Siter kot gostje in pa Klaro Anžel in pa Klaudijo Levovnik. Vse to je bilo v zapisu in v tripu, ter seveda Optika Lucija v dogajanju in vse skupaj je ustvarjalo res eno odlično poletno vibracijo z poletnimi lučmi, ki gorijo tudi še tedni in ustvarjajo trip poletnega dogajanja na poletni Stanetovi v samem srcu mesta. Dobre zgodbe, povezovanje ustvarjalcev, vse to ustvarja prijazno, dobro vibracijo mesta, kjer se ljudje počutijo dobro in radi posedijo, pojedo kaj dobrega, izberejo izbrani sladoled in ustvarjajo seveda v tri po mestu sprehod iz severnega dela od Mladinskega centra Celje mimo Braniborja pa vse do glavnega trga in seveda od trga Celjskih knezov, od mestne kavarne vse do hotela Evropa in pizzerije ter špegeterije Koper.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Poletna Stanetova je utrip in dogajanje z odlično stilsko preobrazbo, ki je zelo zahteven projekt in velja zahvala vsem partnerjem, ki so se znali iti. Bilo pa je res izjemno doživetje in čudovite nagrade, saj so izbrankam nagrajencem, trem prijateljicam in pa Meliti Tomažin ter Sebastijanu Bevcu ostala oblačila, ki so bila stilizirana, hkrati tudi nagrade mladinske knjige ter očala, ki so bila presenečenja za tri prijateljice Optik Salobir, za Melito Tomažin in Sebastijana Bevca pa optike Lucija. Torej izjemno celostna podoba, hkrati pa velja tudi velika zahvala, saj so se oblikovali dekorativni make-up v Beauty Time-u. Tjaša Ušlah-Cehtej je oblikovala, tako kot sem rekla, Christian Styling Petek. Christian Petek z ekipo pa je oblikoval pričeske za vse nagrajenke in tudi mati in sin, moškega in žensko. Hkrati pa velja zahvala Broadway, Celje, Gentleman and Lady Elite Boutique in pa Jorgi, optike Salobir in optike Lucija za tudi izbor oblačil ter sončnih očal. Ja, dobre zgodbe ter nagrada mladinske knjige Celje. Dobre zgodbe se ustvarjajo seveda v mestu, kjer so ljudje prijazni, spoštljivi, se povezujejo, navdihujejo, se ustvarjajo, trip si zaupajo in iz tega rastejo, seveda se razvijajo vedno dobre, izjemne zgodbe. Izjemno srce mesta. Veliko je v glasbi, v glasbenem tripu, tistem pravem občutku. In Mr. Andy DJ, kot glasbeni opremljevalec DJ, je izbral poletno glasbo. To je kar potrebno imeti občutek za glasbo, da zna glasba podpreti vsebino in vizualno dojemanje. V glasbi vedno asociramo, zato je glasba res nekaj izjemnega. Kdor ima občutek za glasbo in glasbeno opremo, to res izjemno izpele. In Mr. Andy DJ ne samo, da je ustvaril ta poletni trip, pripravil tudi glasbeni zapis za odprtje showroom, predstavitev trgovinic, modnih trgovinic, trgovin in butikov v mestu. Dogajanje je bilo izjemno in se je nadaljevalo še dolgo, dolgo v noč in zaznamovalo poletje in poletno dogajanje. Tisto pravo vibracijo in dobro vzdušje, kjer glasba igra zelo, zelo pomembno vlogo.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: V izboru poletne sanjetove moramo pa res pohvaliti Mateja, to je vinska fontana Wine One, ki je pripravil idejo za Stankin špricer in Stankin burger, ti Stankini burgeri po Stanetovi ulici. Lahko bi bil Stanetov burger in pa Stanetov špricer, morda je tudi bil, so bili izjemni. Fanta sta se znala res vrhunsko iti, so ustvarjati utrip tudi za samo postavitvijo in dokaz, da se da mesto uživeti, če so pravi ljudje in seveda prijatelji, partnerji, sodelovke in sodelovci, stranke so prihajali vseh vetrov in bili ta večer za vrtno zabavo, odprto dogajanje na poletni Stanetovi, kar je zelo, zelo pomembno in tudi veliko tistih strank, ki so ta dan obiskale trgovinice in na tak način jim izkazale spoštovanje in podprle dogajanje in poletno Stanetove. Dobre zgodbe v mestu. Vier.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V.S. Styling.
0: Oddaja V.S. Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebej, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V.S. Styling.
2: Ko smo v oddaji V.S. Styling že govorili, je celostna podoba športnic in športnikov velikega pomena. Ker so strokovnjaki za svoje področje in trenirajo, nimajo toliko časa se ukvarjati s sabo, razen če nimajo zelo radi te svoje podobe in koga, s katerim se pogovarjajo, ali so to razvili čez proces razvoja svoje karijere. Nekateri športniki pa so tudi na tem področju vrhunski in izjemni. Olimpijski komite Slovenije je pripravil razpis za oblikovanje slovenske olimpijske kolekcije za Los Angeles 2028 in na ta razpis je prispelo kar 11 predlogov, strokovna komisija pa je na podlagi strokovne predstavitve ožji izbor uvrstila 3 finaliste. To je kar izjemen in zelo, zelo zahteven proces, zato da so oblačila prepoznavna, tudi nekaj posebnega, predvsem pa, da predstavljajo državo in da ne gre za neki osebni triumf posameznega oblikovalca, tam vrta imajo oblačila res uporabno vrednost. Finalisti so 3, prve se stavljajo modna oblikovalka in olimpika Cilka Sadr z modno oblikovalka Kosaro Valenci in oblikovalskim studijem Ljudje, Emil Kozole in Žiga Artnak. Drugi predlog so pripravili Akinora Celin, modna oblikovalka Mojca Čelin ter umetniška in kreativna direktorica Petja Selan. Tretja pa modni oblikovalki Nika Močnik in Julija Arašek. Po dokončni odločitvi predvidoma julija letos te kolekcije so bile predstavljene, dopolnjene glede na predlog in pa strokovnjaki, ki so bili del strokovne komisije in pa predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, ter priznani strokovnjaki z področja industrijskega, modnega in grafičnega oblikovanja. To so bili Jure Tovljan, Mateja Benedeti, Radovan Arnold. Ta komisija je zbrala te 3 finaliste, ki sem jih predstavila in seveda na podlagi strokovne presoje bo finalist predvidoma določen nekje sredi julija in bo kolekcijo tudi javno predstavil pred odhodom na olimpijske igre čez 2 leti. To je zelo, zelo strokovna, zelo, zelo zahtevna naloga, da gre res za izjemno kolekcijo, ki bo uporabna, vidna in predvsem bo navduševala olimpike. Torej ja, imamo finaliste in seveda v pričakovanju nove kolekcije in zasnove tudi olimpijskega komiteja, da tudi v tem pogledu pripravljajo strokovne predloge. Do zdaj je Sandi Murovec pripravljal kolekcije in v bistvu začel z to celostno podobo, ki je zelo, zelo pomembna za predstavitev slovenskih športnic in športnikov na najvišjih tekmah in tekmovanjih svetovnega in evropskega merila, kar olimpijske

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy, dovolite si, da se udeležite morda tretje ali pa četrte predstave oziroma musicala Veronika Deseniška, ki zaključuje cikl 10 let in kar 40. uprizoritev bo 5. V nedeljo v Celjskem gradu, torej ja, doživetje, izjemno doživetje zgodovine ali pa si ogledate kakšno izmed prireditev Poletje v Celju, ki jutri 1. julija odpira svoje vrata na Krekovem trgu. Torej ja, dogajanje, če le ne bo preslabega vremena, lahko mu sledite na digitalnih portalih Vizi Celje in pa v Celju dogaja, kjer boste na tekočem, kaj se vsak dan dogaja. Gre za res ogromno dogodkov, prireditev vseh zvrsti, tako da je res za vsakega nekaj. Najmanj pa je, da se sprohodite ob Sevenju, po mestnem gozdu, na razgledni stolp, do Celjske koče, Grmade ali pa preprosto ob Savini do Visečega mostu ali pa se sprehodite čez mestno jedro in se osvežite s kakšnim sladoledom ali osvežujočo pijačo, kaj dobrega pojeste vse. To je poletni trip v mestu.
0: Yeah.

vsak torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling. Oddaja VS Styling, nočni program Radija Fantasy kot piko na i, pa vam zaupava še to, da je čas razprodaj in odlična priložnost za kakšno res izbrano oblačilo, kakšno lalneno oblekco, kakšno srajco, hlače, bermude, hlače, nove kopalke, kaj lepega, prijaznega, kar morda razmišljate, da vam manjka v svoji garderobi in je čas, da se izberete. Dovolite si ogledati trgovinice, trgovine in butike v starem mestnem jedru, kjer imajo res izjemno ponudbo in tudi osebno svetovanje, ki nam veliko krat pomaga, da sebe pogledamo ali pa vidimo tudi v drugačni luči, saj nas dobre svetovalke, prodajalke in prodajalci so kar osebni stilisti, bi lahko rekli v tistem trenutku, vedno znova presenetijo s kakšnim pogledom in če so ti dobri in izjemni, kar so, nadgradijo našo celostno podobo in sem lahko tudi poletje doživetje. Poštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy, želimo vam čudovito noč. Hvala tebi, Bojan Kovač, za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva.

0: Oddaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.

0: izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Nočna izmena na Radio Fantasy.